جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگلی سارے نال پاون پاک میوزک سینٹر شیخ پورا نے کیتا ہے. لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا.

صاحب گرو ارجن پادشاہ شری سکھمنی صاحب اندر کتنا اپدیش سندر دے رہے. پرب کا سمرن سب تے اوچا کہندے نے جڑا پربھو دا سمرن ہے سارے نال اوچا ہے پاون پوتر ہے شریشٹ ہے. سمرن اچا کیوں کیا گیا؟ کہندے نے کہ سمرن اچا اس واسطے ہے نہ تیرا نرنکار ہے نہ لے نرک نہ جائی. نام جپن والا سمرن کرن والا نرکا دے وچ نہیں جان سمرن کرن والا تے جڑا سمرن کرد ہے وہ نرکان کا پاگی نہیں بن سکتا. اس لیے سمرن ساوے نال اچا کیا گیا ہے.

پوچھوں پہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تو پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دا پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک، نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشانے سے آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، اتے ادو کی سی؟ اربد نربد دندو کر اندھیرا سی، جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سے، نہ بود ہیچ نشانے سے آسمان و زمین، کے شوق روئے تو آورد در سجود. میں تو تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہن دسو ایہدے نال کوئی پہنچ سکدا، کہہ سکدا بھی میرا اینیا سالاں دا گرو نال پیار ہے؟ وہ کہندے انہوں تو ترتی اکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تو بات ہی کیا ہے. ادوں کا میں تو تھوڑے درشنا نو لوچنا، ادوں کا میں تو شوق روح میں نہیں ہوں منہ تھوڑا منہ دیدار کرنے واسطے، ادوں کا میں تو سجدہ ادائی کیتی ہوئی. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالسا آپ تو خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگ دے ہوں؟ وہ منگ دیکھ لی جی سانو گرو کہے پہ تھی منگو کی منگ دے، تو اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ آئے پہ کی منگے. بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تھی منگو سیکھو کی منگ دیں، ساڈا سوچدے سوچدے وہ ٹائم نکل جائے. کی منگیے؟ جہد پا مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو، جہد پا پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو. ادھر سڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادا دیا گلا ہوں، اسی اتو نام کی دعوت منگتے نہیں جہد مگر ساری چیزاں پجیاں ہوں، نام سمرن والے تو ساری چیزاں مگر پجیاں ہوں، تو اسی جڑ نو ہتھ پاؤں ہی نہیں، نام نو منگتے ہی نہیں. اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہاں چیزاں سڈے لیے دکھدائی دو ہن نا، وہ چیزاں اسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر چاتی مار لے گی. کی منگتے ہیں اسی گرو کا نمسکار کر کے؟ بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہی منگتے. بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالسا، میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ. جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی کلم نہ لکھے. کہندے نے ہر کس بجہاں نشب و نما میخاد، اسپو شترو فیلو تلا میخاد. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے. ہر کس بجہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جاواں، میں او ہو جاواں، میں او ہو جاواں. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی. ہر کس با جہاں نشب و نما میں خواہت، اسپو اسپ میں نے ہوندا گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہ چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میخا، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خواہد، چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا. نند لال صاحب تسی کے کی منگتے؟ ہر کس برائے خیش چیزیں خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میخا. میں تھواتوں واحگرو دے نام دی دات منگتا ہے. نند لال تھوڑی یاد اور اکال پورکھ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے، بخشش کرو میری چولی چ نام دا دان پا. ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چولی بھی نام دی دات پاوے. نام سمرن والے دیاں تاں سب داتاں مگر وہ پچیاں. اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نوں نمسکار کرن دا، تو نام دی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میں خواہد.
तो आओ सारे कहिए मांगना मांगना।

ایسا نہیں کہ منگنا ماڑ ہے. ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی. ہن صاحب گنتی پہلے انہاں دی دس دینے کہ جو منگ رہے ہیں. کوئی مان منگ رہے، مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ،

اے میرے مالک میں تیرا در چھنڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے یہ سچائی ہے بھائی یہ گل میں وشواس نال کہہ سکنا اور جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا انہوں کتوں بھی نہیں جی ملنا جہاں اتوں خالی چولی چلا گیا ہے وہ کتنے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکتا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن اتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ

نہیں نظر آتا. اگر پتے ہم تو وہ بھی تیرا رخ ہے, اگر تنا ہے تاں ہی توں ہے, اگر کوئی چھلڑ ہے جنہوں چھلپ کہتے ہیں اسی درخت کی, اگر وہ ہے تو تاں ہی تیرا ہی نظارہ ہے. ہر پاس مینوں تم ہی توں نظر آ رہے ہیں. کی کہتے ہیں

ریجین لجلاج تو انائی ہر سجکت کاؤں کے جائی جا کو ٹھاکر اونچا ہوئی سوجن پر گھر جات نہ سوئی سو صاحب ریا بھرپور صدا سنگ نہ ہی پربھ

ایسا ہر سیویے نت دھیائیے. صاحب گرو رام داس صاحب جی فرمان کر دیں, ایسا ہر سیویے نت دھیائیے,

0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے بوپت سب دوس چار کے جھوٹے کرت دیواجا تیرو جن ہوئے سوئے کت ڈولے تین بون پر چھا جا ہاتھ

ہے، کہنے لگی او کیڑی گل ہے، مہا آتما کوئی ہو جائے قربان، مہا آتما کوئی ہو جائے قربان، تو بھارت کی مشکل ہو جائے احسان، تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا۔ بتاؤ اگر کوئی دھرم آتما ہو، گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے لگے دسو پائی ایسا کوئی ہے، بتاؤ اگر کوئی دھرم آتما ہو، جو انسان کے جامے میں پرماتما ہو، نہ جس کو گناہوں کا دھبا لگا ہو، خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو، خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو۔ ساریا نے سر نیوے کر لے، کوئی جواب نہ ملیا، تے پاس گوبند رائے جی بیٹھے سن، کہن لگے پتا جی میں بھی کچھ عرض کراں۔